0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu Akbar Allah.

Keselamatan cyber betiru jadi tanggungjawab bersama ko enggai jo tugas pakar teknologi. Bertutur Tan Indulat, Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin Mara. Ndiom era digital keselamatan cyber ngeruo agenda nasional. Ia skait ko keselamatan negara, kestabilan ekonomi, ko pan kesejahteraan rakyat. Ko eh perintah komited moyoan keselamatan cyber. Nerusan Pemerunan Akta Keselamatan Cyber 2024, Strategi Keselamatan Cyber Malaysia 2025 ngabut 2030 Kopan Penanggunan Bakat Digital. Ngulas program My Cyber Hero 2026, beliau marak ia bertujuan untuk mempenik lagi pengertian Kopan Kemahiran Keselamatan Cyber diom kalangan bangan pelajar sekul. Entedon Iban meluak generasi celik digital Kopan bersedia ngodop sabaran dunia an cyber. Penganjur Perimpunan Aman Gempar Rasuah 3.0 kok bangkit Sabahan 2.0 pinaku nutan undang-undang setak penganjuran perimpunan. Kedua-dua perimpunan akan penerun tak sekitar Bandaraya Kota Kinabalu tempat kok pan 5 Julai tu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu Superintendent Syed Lot Syed Abdul Rahman Mara pihak ni yang nerima pemeran selan perhimpunan Nsan Pan Bege, penganjur niak lagi mengkita notis tak Ketua Polis Daerah Dukun Anu Boy turut peneruntuk. Beliau panut ngengoton supaya perhimpunan penerun secara aman niak ngasau ketenteraman awam kopan aliran trafik selain ngelag ian-ian kenyataan atau tindakan berunsur provokasi kopan negir isu telu R anu buli ngejejasan keselamatan negara. IPD Penampang tarus moyoan jaringan kerjasama ngkot JPJ diom aspek penguatkuasaan undang-undang. Ketua Polis Daerah Penampang Superintendent Sami Newton Mara ia terposok no aspek keselamatan alun-alun kopan iko operasi penguatkuasaan. Beliau marak bagi boleh jenerimo kunjungan Timbalan Pengarah JPJ Lat Sabah Eric Anak Justiang diom semua nepan usah untuk mempunyai koordinasi operasi antara kedua-dua pihak nut pakatan. Sebagai penombol petekoku tajuk-tajuk abar entedo lagi sabab moyon usak ngelagan kurang ni pakar petuasan. Usak nopod ajaran sesat tak diat. Tak media digital binanan pengendan lebih. Begini abar-abar kemap tu, abar-abar habis nunting lek Syaira Samain leka seksyen berita awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Kopi serangan de tetuang am tabi Malaysia madani. Miampai ku dohai kabar no koyo no tetuang baina tada ko apat ke 2 julan ke 2026 ke pegulu iti tulu dot kabar. Ekonomi Sabah no buru dot 5.1% untuk 2025. Budi diesel karamit pemerobitan terserong tu keinggan keinggertan tulun momo maguna. Kabar penpenu. Kementerian Kosinan Pilikianum mengadang maid budi diesel pesuangan id kota subsidi tinantu 200 liter sembulan dit kepohampit kegunaan tulun memamagunangau diesel id Sabah am Sarawak. Puru Parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Phong Hin bila pelo dot pemagunaan sesakayan diesel id kedua-dua pegun isot kegunaan tagaya. Cuman dilogo ngoyo-ngoyo am kegunaan dat pengigian ngay labas kekalayan am sakit dit lumansan dat sesakayan kiginaris apat ruda. Naka bersedaw dat keponjuran dat budi diesel kiguna nagi memaguna karlana dit asarang bantok tulun memaguna bagal dat budi setiap na pedam lima. Iti kampai na kepagiratan kesekayutan mayam maikad untuk papatantu subsidi anu patahakon miampai lobid osedong. Tuman beres di Datuk Chan, subsidi tinantu 200 liter sembulan apatut penggayon umad ensaran dit mengigitut maikad omintong nung memegudu petrol ron setiap noh padam lima teka diesel. It kota pemeruhang 100 liter mentok sanganu bikap jeep dit karamit istiribat budi diesel milod petilom besan. Dalam tilok kini pemagatan program budi madani diesel budi diesel nakaramit sekolong tersedong mantat mau menggunakan id pegunditi. Pipiro mau menggunakan minsa sendiri di daruban dot RTM Itawaw di kepemusrahan dot lang dilo pasanang dot menggian ngawi unsikahan dot subsidi diesel meningkanan. Wakan dia lana po ngai Azan Pangeran i Thomas Chong di kiboros dot pengupan dilo kana menginggan balanja keinggeritan kakamat semikit kohub manantu balanja tiket tadau.
1: Sebab sedikit mengurang beban rat lah. Sebabkan kalau kita guna apa ni harga asal semestinya apa ni beban rat sebenarnya. Jadi terima kasih kepada kerajaan lah untuk perkara ini.
2: Kami pun anu juga pakai diesel kan. Kelita yang pakai diesel boleh cimat banyak. Halap-halap anu ini anu subsidi kan. Terus sambung lagi lah.
0: Azan Pangeran Thomas Chong. Noko timpun dit ke isod tulan keturu magigian karamit onsikahan gatang diesel ke subsidi RM2.20 isod lita maya program budi diesel miampai sapat kepegenuan dot 200 liter sengulun. Kotila Musad Sabah sebagai kuasa ekonomi keturu dagaya nakoyanan dit kohub dot 5.1% kinamat ekonomi Malaysia di tahun 2025. Tuan Beres dot kopisan mengintip Malaysia dosem pegun Sabah ekonomi pegun nakagampot 5.2% miampai KDNK di nakain kawas kinamat 8.8 bilion ringgit nung piradan di 8.4 bilion ringgit untuk tahun 2024. Kina beruan dilo nako sudong dot sektor serupu garaja soi ke nako tondulian dot sektor lombong kuari pemutanaman. Sektor penurjangan napa nako pasurat ke beruan takawas di segi nomor 2.8% hasil kina paharan dot mengisai projek engineering perintah. KDNK per kapita Sabah nak ingkawas kira mata luna pada misa naribu hatus dua pada lima ringgit numpiga pira dan di taluna pada naribu lima hatus turun pada lima ringgit di tahun 2024. Pengkura pa ila da pangai siri bapad puratan nasional it segini mut lima pada siam naribu hatus enam pada turu ringgit. Itko pisan balajaran pagun Sabah GPNS tumilamus pagirot inggi saman manganta buli montok panantog kasa sarid o tingalig at sikul montok ten sarantang anak sikul. Patuno dila dato Dr. Raisin Saidin Minawaros pinakiano sikul papengkawas pagtamangan labi-labi id asrama. JPNS miyampay tupis balajaran watas papanang pumarisan dot manikid timpo.
3: Sukalah saya mengingatkan kepada para pengetua, guru besar, supaya sentiasa membuat peringatan dari masa ke semasa dan konsisten dalam memberikan peringatan kepada murid-murid di sekolah supaya menjauhkan diri daripada perbuatan membuli ini. Dan saya juga memohonlah supaya guru-guru, khususnya para warden, supaya meningkatkan pemantauan dan juga pemeriksaan di asrama, ya, supaya murid-murid yang ada di asrama berada dalam keadaan selamat.
0: I Datuk Resin Minabara City kenomat manganu kabar RTM Id Bofot. Kadao tanak sikul di Thailand kampai kes buli man untuk lang disiplin tuman kulturan di kihar lain kampai no lang ugirot. I Datuk Resin minakianu tulun gerimuan au peping kita gambar te video gantakan buli tu korumbakilag kagiginawa tulun di kampai.
4: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Biosining Minnesota Tino Narokalika Sining Wantadi Justin Lusa Jambatan Tamparli Sining di Kimin Mudin Raitan de Sayang Kinabalu Biosining dot lai de kio Sining dot kelangadan Nalu hisam narihan kodan Akorong da Sining idi Lalabi kumali koi di Tino Sampagunan Rai Tino mantad Melbourne Mantad Nungri Korea Arnagi mantad Manila Pasiko tu iso dunga makirangau. Kanjurat Carnival Belia Sabah 2020 pada malam 2020 pada malam dot kahapod kahapod misa dot tilan katuriti telepon kanjur dot tilaid kompleks Sukantawau papahimaga na paditingait bayan menteri Sabah datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor.

Hai, Kopi Bosian, Izo Carol Abigail Grimaldi, unduk ngadau debong ibu debong opodom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga, doit Sabah VFM, kosohimban bos kadazan, noikot binasi osuau.

Vaza kinantakan di kupram tohu wahan ko himo taun 1900 o nomo padam sizam minunodo o konsol gerakan negara do rukun negara untuk kupram tohu wahan ka vahu 1900 dungopon tinui dong rukun negara montok pisan do tuhun ngavi Malaysia kiva himo prinsip rukun negara kepercayaan kepada Tuhan. Tikit tuhun mositi ki agama om kikatumbezan sondi montok poin vuhai ko giginovo di opiot om avasi tumanut pi teko kanangan di hosondi miampai otonong aiso kakaso. Kesetiaan kepada raja dan negara. Laja nopo nga mohoingon pokun toko inuhi toko sabahagi tuhun ngabi kuma laja nopo nga impon kobuon om katanangan pogun. Kiguno o tuhun ngabi dumandi do ohi kuma pemerintahan au menutul itnezetan pogun toy Malaysia. Keluhuran perlembagaan. Pinosuat oitan perlembagaan montok membi katanangan tuhun ngabi it Malaysia riti. Dikit tuhun mamasok Malaysia pokyonwon memantang, memagatang, memalati, lati kiba doit perlembagaan om nogi susuzan dino. Savevi tuhun pokyonwon mimozo dino. Kedaulatan undang-undang. Undang-undang nopo ngakotulan imin tamong kumuhigan suvaiko montok kepiadangan. Savevi tuhun kawasa apa panau kepatutan dihosondi sahagi au izeho kadandang undang-undang toy nombo nopo perlembagaan suvai. Manta dino apatut tonudon no ahal dino. Savevi tuhun miampai au menutul tinau om ning kokoton montok ketanangan keposizon toy sanan. Kesopanan dan kesusilaan. Itinopo nga sabagi tonudon moy omuhig o tuhun ngawi om adadi songuhun iki kogiginovo tafasi om kihizab kapahud miampai ketanangan pogun. Mazaditi kanu toko papoim vuhay tuhun ngawi imogi papantang om mamalati kobasanan idioho sondi miampai aiso pioduan. Kapoin sodu matat kogiginovo aho abasi kuma suway tuhun.